0: for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Top 40 spiller aldrig dårlige låter.
2: Let's go!
3: Jeg var aldrig nok stille. Jeg var ikke nok lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Musikmorgen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Ole Torvesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Jeg vet jeg ikke er den eneste som er så lei meg for at Karpe skal legge opp. Jeg føler det sånn felles landesorg, så det tydelig tegn på at vi alle kommer til å være Karpe for life.
1: Jeg kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå for
1: det. Ok, men spørsmålet hva du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

sommare. Så jeg er så stolt av deg for alt du har stått i, og du har kjempet, og det har blåst rundt deg, men allikevel så har du stått til deg. Jeg er kjempestolt for deg, Frida. Og det er jo glad i deg, og jeg heier på deg.

0: avslører de som var et av Norges største influensepar at forholdet var et PR-stunt. Hør alt om hvem og hva I Spotlight om få minutter på Topp 40.
1: Jeg kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: lista topp 40
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Hei, det er Tale Torrisen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.
0: V-

Det er Topp 40, og jeg er Tale Torjussen. Hva er det du gleder deg aller mest til med VG-lista Topp 40 den 13. juni? Er det stemningen? Er det menneskene? Er det en spesiell sang? En artist? At det nærmer seg sommer? Legg igjen svaret ditt på Topp 40 sin Instagram, og så er du altså med i trekningen av Golden Circle-billetter. Og disse billettene her er helt unike, for du får faktisk ikke kjøpt i noe sted. De kan altså kun vinnes. Jeg personlig gleder meg til egentlig absolutt alt. Men hvis jeg må velge en artist akkurat her og nå, så velger jeg to. Marcus og Martinus. Jeg har fortsatt hjertesorg over at jeg ikke var på konserten deres på Unity Arena. Men det går fint, for de skal jo tross alt stå på Rådhusplassen. Her har du Marcus og Martinus på topp 40.

0: Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Top 50!
4: Musikken er like in Radio Top 40.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg gå
1: akkurat. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Dominic Fike, Baby Doll, tar en plass nummer 27. I can't move on, baby doll, wait, no call. På 26. plass til Lara kommer inn med ny låt hele uka. Mandag drar jeg på jobben, jeg egentlig ikke liker til. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, tar en plass nummer 25. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. På 24. plass, Rykkefella, Jack D, Ola Nordmann, 17. mai, vi så glad I. Golf på plass nummer 23, opp fra

På 21. plass denne uka, Tobias Sten kommer tilbake med Tilgi meg på VG-lista topp 40. Vil du Da har vi kommet til plass nummer 20 og en nykommer rett fra Eurovision-finalen hvor hun tok førsteplassen. Det Dara med Bangaranga på VG-lista topp 40.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, ja.